Vi er Radio Skive. Det her, det er Galantis, David Guetta og 5 Seconds of Summer med Lighter. Halløj, og velkommen ind for i time 3 her i lørdagsfesten, direkte her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjørn, står herinde til midnat og byder nu på Two Colors og Safri Duo.

0: Radio Skive her med DJ's fra Mars med Best of 25 Mashup. På vej også Fun Fun med Baila Boletto, men først her Justin Wellington og Digital Farm Animals.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Radio Skive med DJ Alligator featuring Griggs og danser Natten Ung. Nogen, som lukker festen på den store Spar scene her senere i aften, det er faktisk Infernal. Og lad os da tage lidt forsmag på glæderne. Her er Infernal og det her fantastiske nummer, Somebody's Love.

Vi er i fuld gang med Radio Skives lørdagsfest. Her er det så James Hype med 7 Seconds. På vej også Cat's Eye med Gabriella, men først her Thor Farlow featuring Gilly med Tropical.

lørdagsfesten direkte her fra Radio Skive. Her var det så vores gode venner James Brown med Fugle. Og så er vi også kommet på 4 minutter efter kl. 22. Jeg, Jan Bjarne, står her stadigvæk frem til midnat. Og her er Baby Rexha og Faceless.

her Radio Skive her med Blaster Jacks, Nile Rodgers og One World med Live Free. Lige rundt om hjørnet, der venter også det fantastiske nummer fra The Bowser med Magnetic. Men først her DJ Alligator og Davids med Feel the Beat Drop.

Radio Skivehem XOL og en gråså med Sun is Shining. Vi er sådan små 18 minutter fra klokken 23, og lad os så hive fat i den, jeg stod og snakkede om her for lidt siden. The Bowser med Magnetic her på Radio Skives lørdagsfest.

Vi er Radio Skiva. Det her, det er belgiske Technotronic og Move This. Inden vi lige rammer timeskift her kl. 23, så tager vi lige et lille megamix her fra Dance the Night.

Det er Radio Skive her med Cyril og Stumbling In. Klokken den er 11:30, og husk når klokken den er 12, ja, så går vi jo selvfølgelig over i netradioen, men hvis du skulle

Radio Skive her med Taylor Swift og en fantastisk remix her af The Fate of Ophelia. Lad os så gå tilbage til 80'erne her sammen med Silver Pozzoli. Her er det så Around My Dream.